0: bema no atwempena o se 9 years e ko 10 years a wo mu ntumi nware bema ne papa so wonpene ana na danfo bi se joining freedom obona danfo ni din Richard ana Richmond Richmond nyame nhira o se me joining ya papa ana wari no eba so apa ye se se mitimi ye wedi na me ko shega na awo mintimi ngubi da ani asofo me ne behia me a we se wo ye se wo usunsun ya cheche kwa wo de se wo ngo age se 9 years atwam ei o se me joining paibo no ana Richmond se omo be ye program ontiko bi ana me nimi kunu me convince me kunu ye ba bi o se da ye ba ni hu sampa nyame wa ha ana nyame so locate ye ana me kwa from kachom said ye ekoso ni na mo onyim bia na ye be yi akwara na firi wase o se so for yampa wanya miscarriage do do say
1: four times
0: so for dia ba kwa e ya no no o se manya miscarriage 4 times ana bom pa e mama na mama kwa nkyre akwa nkyre bay fa communion wa bra na me mo so pa e ma o se no ano no wo ka kire me say menyim sofo ehona e man komhye eyen komhye no
1: yes
0: woni ne kunu mienu aba sori ono oba no enkomhye ne ben komhye ne se wo onyem bia ne yi akra na furu yem sofo ayamu myemfa freedom mpa ibo ni aguru ni titru pa yesa metia fidie isu nyame ka bibi kire me na me ka kire se ya mimi gina han ibe na mi suru nyame sin bibia e na betwa won trouble fidie isu na me ku mi wie ye wie mpa bo ya me koda wo na me koda na man soli bi mo na wan na be hwe me yire ne me ma ade makwa ba mi yakwa no so bi ba be wale me yere
1: ah
0: ene be shime kra no timi ntwantro nyame ma ne mpare me wose de okan ye biye sofo na media ba biye mwanwa ne se wo mo ba sole kra no sofo enkom se ne se onyim bia ne ye akra na firu yem ampan so so no wanyem empre 9 4 times

0: nka se wo mo boa eno no ma mene de hwe ne ho san sofo na nkola fo ene nkana hanom ne gana sofo akola ba kokora hwe eda fom ose papa ye dai kan so ma ye tu ye minim ba bia menko ena me pese me ko me kurum ye be sere me because my boy fie pen ose wo tie bi na me ska se ya me hom hyem se me ma nipa bi ma fo de bi ose papa wo ka se ma fo de 90 cedi 100 cedi na 120 cedi ose ne ba panyi bi o tene chone ne bompa ne ba ne se mama minim se munye aso me ma to susu bi so fo utimu se o mo de na nyu ne ba na to susu e wo 50 cedi ose wa to susu so wa to susu wo 50 cedi ena kwa no kofa 50 cedi ne mama me no ena mama ne so so no so so de 50 cedi ka ho ena ye 100 cedi ena o send ye na so mo kan nyane se ewrade se bernard de asema wo kan ayampa se wo no aka ade anchin jimi friend ngwasie asema kan no no ena one ne ba no so mo sa no mo bompe no so send 100 cedi no ena mo die o si ade chin ye wo mo ba sori eda no sofo ato ne ya sori o si sofo ato so bompa ye ma ne de ne saka no ba wan kan hwe anchre no for the sabe to no so no ko fie o so ko du fie ape na my be a friend no my ne friend na o se meto nka che ni kunu adamfo na wo kunu wawe na o se me so me ntimi kunu nka me so me ntimi kunu nka wo ti dia na menye me ntimi kunu nka ama ye dan kura ye tu ye ni ade ade a me hu de menye papa no se aw awo na papa ne ken ne no ano so de me ba beti menka wante papa ne ken bi ma de chi na papa na fe na ka chense na edan no wupi bi na eyesei ano si ba bi o tine ja chimben ho no ndio ka che papa no so ka che papa no so fu papa ni nim sika ne bo no asende no 25000 250 million was Jennifer ko pe dan ni bi na mami asende me odio na osu sofo Bernard se wo nyankopon no so na me kai asema me ka chire no na mada tama pe tututu na mitie sa audio no te me kasa kwa me voice ni nsi na me se mama de ntia nya me yes ade ne ma no ye usiti ni gidi no a wo de yes ade no anadwi wo nya me peso stretch mama bi with a certain faith take a seat of just 70 Ghana Seneca se rade e yan paso no akasa busu mi wi mama hu nsenchere ne fa won sato akoma so fa fo de no to akoma so na me no mo mpa e wo wi a me bo me ma number no na de gidi aye che number no me mompa ma be di Yesu Kristo mo jane ne sense ni timu afodie so
1: amen
0: bo so mi kasa se nyame akwa emawie ye amen obedia dance ama na bro dance ye so
1: amen
0: e Yesu timu amen mami fa number ne ma me ne me mo number ne nche de kombe so do gidi ye adwuma na dwe te jene ten na me hu sampa wo gidi ye wo die bia wo ni kapre choro number na de chiano pe ya pe bi ye je number no e ye 05 95 the BBC will be live energy I feel about 5 7 6 7 5 7 my miss I'm 05 95 5 7 6 7 Nessane bo 5 7. Mami sa mubi ma mi besu nyan to bwa se nyan ba na u yebi. Ne fedi nyami beye. E ye 05. Nebo 95. Afi bo 5 7 6 7 5 7. E di ne beba ni freedom ene beba. Freedom Time Print Partners the baba me bon number ni di twa to okraje 0595 0595 aha no abo 5 7 6 7 5 7 na me shira no city ayana sometimes edin so be city am ewrade na so nshira wo mu pa de wa fa number na na wo phone so abo bo wa fo de no wi abompa ye o se rade kasa me ho eno pani asem aka na bi hu sampa bo kwa fo ni rade no ne kasa ye ma me fa second number we ma je number we so ka ho ji we ka ho eno so ye 0244 0244 no abo 115

abusia anope me den chia kase e sama obi me ma wako aba e bedjuma die so aye adom 103.106.3 FM eso na ye hie adom ahinwa nanim aha na ye wo aha na onyankopon ama ye kwan se ye hie mo anope aha na onyankopon ache yen ene se ye ne no emra ne pono no eho ye mra ahinwa no anim anope ye beje adoye mobro hunu na ebra esemu aboaye enti mo amodi kan ene ye som ewo efiefie mo mede aseda mamo se mama mo hokwan se mo ne ye besom mo amodi kan on TikTok onyamishra mo se mama mo hokwan se mo ne ye besom mo amowo YouTube no so onyankopon onshra mo papa pa those on Facebook onyami onshra mo mo so amowo DSTV audio channel 883 Nyami shramo sama ma kwan mo amwo go tv audio 196 onyami shramo sama ma kwan samo ne yebesom me de enchia efi dwumadie so e ma yem papa bishop dr yao owusu ansa daddy baby bia wo anope christo asumdwe enka me da se saw age me so se enka me so daddy me pa cho umpom te sen ye da erade ase Erade ni yen edini ye pa pa pa oni yen edini ye bosome eyeyem bosome bosome enkunu eyeyem bosome our month of delivery aye jinya me edi yesre nyame se ne erade aka ne watro ne wahyehye afa ye ho no omane emre mu mayen ne erade aka afa ekuapem brother ho afa ye cha ho Afa nkunim difo ahono yesre rade. Say, Lord, let it come to pass. Mani mre mu mayen. Nye watro atuho. Nye wukaye ansampo. Ana ye ba asasi sono. E rade ma emre mu. Enunti anope yise wabe kame hua. Misro enko bebi ya ahaye. Ahaye bebi pa. Adom ahingwane nim. Ewo Adom 106.3 FM. Mesre se ube fre obi. Na ono so afre obi na anope ye nyina ya bom ebra ye wo onyame ti asefo na animu ya bom de na sida ama no abusua onyame sasida onyankopon ose ayeye na esemene umie no so se ye danase eseyen onyame me se osasida ose ayeye eseyen se ye danase esan se wa hweye so Odie wunhu hwe kra no bosome nkron nyankopon de waberam bosome etoso enkron a eye ye bosome aye woye nepa bosome aye fa ye japade edi so bosome a eye wo ene me ye appointed

pay Nyankopon when you boafo bi emfama ho boafo ene urade nenso nipa eye nipa boafo boafo ene urade nenso nipa eye nipa boafo nenso drube bia ya boafo bi enye wo mo a ye ben wo mo ohu yen da onim die weye mu onim die nyankopon e die dua ye mu owo mo bia ye nim se sa mo an wo ho a sa fo no betim die aboa yen nenso minim die ane wo mu se se ne ya ohu ye da no anase ye mu gidie bia wo mu nya enti ene wo mu ntimi mo yen die a ye die ye nim wo die fo ni fam baby a wo kwa sori ye wo sikafo wo ho anka wo hia mo a wo kwa panini nche anka obetimi amma wo emwa no anka wo hia wo ben no enso wo mo a wo fo ni fam ye wo kwo bi a wo jwon a sa kwo na wo jwon ne no esikafo wo ma boafo wo ma anka obetimi aboa bato bete no no akoye saa mo a no e wa abonten Efi a ufri mu nyese nkasikafo ni ho. Minim what is wrong? Nenso samu ano. E wose nke free baby a ufri ebusia ufri mu. Community a wote ye wesikafo ho. Nenso mi de minim

0: adia no se eba ebo wonkaye nanso drumre bia sikapenti edrumre bia ya yempe emfi mene wo kasai ebinu anhwe ama ye de rubber atotototo won be mam ene binu kura ntimi ne won yire wa wo hwe bra wa bre pa na sikaba na fe won timi ne won yire entimi enhia e ha dwene ayes wato benzia Maybach na chese obi etwi wo ene yapa once ka bi wo ye twa na etwi ye mfamfa driver ye pam ma driver wan kasa na wo so tenam na te filika mame ma doctor boatin akwaba doctor no pay ye mo akwaba ba do mfm kasa video so
1: major so opd
0: waji ye so fewi doc anopay ye nhwe ye ka enlarge prostata na se chire nyina se na obesi achechi ase na afi ye nkoye nim
1: opd meda sepa se last week din komo fa prostate disorders na me chechire mu se prostate no ye o ma hodo obe nan ye obi bi e be ka na se prostatitis ye o di e be ka se prostate abscess and a prostate enlargement and a prostate cancer na emu baako ene ne mafa me discuss na de ti ande kura na me sha boso ene se ana paya me no ka se ya se around there 430 I had 3 cases of enlargement of prostate ya na ma no Johnson obi omunyina pese omo Johnson a Johnson na mba
0: e ehun
1: a che se ana jonwa wodi atenemu ama na ya se nsuo Johnson no tai na ya se na ya se kakraka
0: eh
1: Johnson no intime mba manipa no utimi se che se omo pene so pa na opi de kobasa ya na ahomete e bi se ene de e kobasa anya afi na we ma treatment treatment ozo di kan de ma na se osa wo se nipa ne katita ida se wo de beto na ya se ana se wo de beto ne bema na katita na ya ho aye aye tube bi a ye de se bema obema ana se de to o blood animal street na insuo no a ka Johnson no anka wa o pese nka wa wo Johnson anka wo ko washroom na akoko Johnson no we ni de e na mse Johnson no wo e kwan ada obema ni mu sa kwan ne sie ri nti no e ko ba sa no a Johnson no ano e pass through that tube nim na afa na ekọ sack na bi afa kan e so kutuku

0: kwa bibi ya umade chile ye PCS ta emse ye bogana fo anahobase nyame ya duma on the 10th of September diye wade saadu ya duma ye ye great change yesu ya duma ye di ebeba which is 10th September enu nyamu nka wade se ene ena ebe no aso ntine ya na ya drope great change eche se ese sa ye ke siyebi esi ewo mabrapum enti ene ena nyame ya dum great change aba bedru
1: enti se obi fre busua bi mu na aware nim na meka se nyankopon abompa ya ne nyankopon atie ne sufre na wanya bema bi aware na wanya oba bi aware no a eye great change
0: so obi se ye ke sie bi enti se kura no ade no se de mayen ne se meka se great changer na waka se ensi se ye ke sie bi esi wo mabra bom
1: integrate change
0: opd ensi sayeke sie

0: akọrọ hwe nchi da kwa ba obehu de oti obi di nwa se soja kwọ barat na de ekọ so so de barat de omo ba be chi wa kọ ye o sa o ho se boni be na wa ye ami na se mo no e se de nto aso papa ba ni nemu no apozu fo abe mu a wo mu gusu o mu ye hwe but as a leader apozu bo kra e ti mo be fast wa de akọ ye no ase ho e ya e din kakra but ye di aso
1: Alfred
0: wo mu de ti
1: Alfred we di jina ho abrantia no mfonini ba kwa de bae ye ntimi o ma bona de gentie ye ntimi nyi na wote ho na o mo abono papa papa papa moje free ni hwini mu ni nanu anyasem ketoa ei ene wodi amia wodi

0: 10 September yi time aso se nyame ya dom a ahomache dumienu no obetɔ credit na wanya mfaso die bebre fahwem na obehunu se wasie sika ampa
1: my way insurance yen hyehyeye aba na sisi omni CIIG life insurance company limited afiyoni ebo omudin se my way mwa ya dio 2025 mwa muna mwa din kunim ni nyina ne se omo aboa mama mfo da che ni da so abem we etiawa my way insurance e bo ho ban odachi woni odofu bi se ye oyire o maame wonua oba ene bi a oyonku bi ye tie ne se obedale ofa phone na dial wo MTN so e ye star 165 hash na fi we wure mu wure mu a ene gye sikapuduo 19,170 sidin pim edunson ohani aduoson egu akyire e boa wo ene ye se ye wonua obi bia aje se e fa mu nyina nipa ba ko timi de ne ka ho na amo ayi mienu saa kwa no afa su wura mu no saa kwa no abetima yi na fim na de fufura shim nti e kama pa oda chi ni da so ho dial star 165 hash se enye we a enye my way a kase no way enye my way a kase no way
0: ye kase kai se na so sen nei se wo pebe bi obeto home appliances ana wasi fie mu no pese osiesie mu ne eye gadget ahodo a eye franco ene betimi aboa wo se se ye jaisi ekọ ne ekọ fan ne ma na ye die mika ti pinti kwa ne hasu na ye kasi ye sifie mu no ti o ne yema ne nyina wo se wo efie mu no ne ba

0: ene kasea ne yetu fane akwa tifido mantamnum ye kwa kwa jina okpandai e ho ne ye kro enkra firi waba e kiremu a oba afa afuru woni be ma ne da ye no munyim ya bo so me nkro wakwa wo so akwa kwa wawie afa akoda no hwemu wo se die na ba obi nim wafa akoda na kwa kosi obi e shop wanim ba bi obi twande no akoda akoda na si obam okọ na no na mpanimfo ene manfo wo ho e ko hu akoda yi a no mkoba posifo amane ye me kasa mprempre ye si aposifo wono afa akoda na omani bedi ya bedi ye no hu ene ye si omu na mu ani wo moti he no maduru wo chese omu dimrika tente omu pakoda no ma me dina ma no sanse ba bi akoda no na betra no obi ye no betuma akoda no jisa ma me na bagina de ti aposifo ni abre na ye nko ya mane boni ho prince busula o asase fm kwandai e ho no obutu na bra facebook na bra behwa akoda no ani YouTube no so nyina obehu no kwada fefefefefefe a wogya no hwadwane no prince akwaba
1: obri mi jozo
0: bibi aboko de
1: o nyame adom boko po obri
0: na ababa wono ade na sie akwada no nyam frinhia sei oba na abema
1: okay obri ma menda se enda na fa ibe ye no wochi ho no mo e na mami bi sole se okwa ko bie ni shop okodu ye na akwala be ye na wochi menu eda ni shop na no na na ofisi ebi obi na edi na to ho so okofa bibia ba na se okoja na sa akojo nso aba ba me no ka se bepem de akwala na omunhu o ma me na o ma hwehwe o ma me na ahwehwe ahwehwe omunhu no enti ofre amanfo ma amanfo ba amanfo ba na o mo fre police for na a police for befa akwala no awo ya akwala be ma awutimu se na o chibe me no e na akwala na edi a waja no akọ ndi esi anu akwala ndi ye hu akwala no ba to ma me no na Aira se si aye show ma me na ye hu no no.
0: Oh
1: ma me no odi na to baby. Obse he no fio se he no won fio. Montem ho no so amanfo aba be she onwa ma wo foforo no mo so mo kire se omu nni makwala no e wo baby. Nti obiri oba ha no mu se ya akwala nde o ho ba o ma me no na ye gusa aye shusha mprempra me no ka se enya hu no ye.
0: Oh wodi akoda ketwa kra ohwe wodi atiefo momra facebook ni youtube na mmehwe koda ketwa kra na wotwe mienu ba bema wose wo ye bema
1: me pa chan wo ye bema obiri
0: oh
1: ba bema
0: oh enti omo hwehwa omo hu ni pako a obedi sa anyambra sem
1: no akwala no ne mame no ara osem ne omu ni se omu di nko hospital no a police for be fan ko hospital no omu chire sa akwala no no ho emfa no ye kra inti me no ka se kra woda incubator mo a omu gusa omo ehye
0: oh na we anya nwa so omu se ne ho emfa no san se ohwe mfoni nimpo eda ho ya otim sa kwada no wode ne beto wa che na ase kom na ade no anti ama otim se wa ye mre
1: ne te ne se na pana na omu hu no ebia ye nimsa na jumu ho na na okoja no se ya na pano ena wa kwa jano obia jun ho awon jase ha be no ochi ho no mo ena omu hu no na police for ebe be fa no e di call hospital
0: we di anodin san se kwada ketu akura fe na ne trinwi kura aye yi kakra chese ena onye ni pakese nti
1: dabi onye ni pakese na obiri ne menya anti esisi ana o mu kirese e ye oba enye be mamum e ye oba
0: akwada ne ye oba
1: me po cho akola ba
0: oh
1: akwala ni oba
0: oh
1: nti obi a oma onwa oma wo mo mentem ha no o mu guso o mu hwehwe enye oma wo na o mu ho no se bia obi ba e na waja no ho anate enye obi ba en prim pri no ka se die mi ye hu ne mame
0: ana kwada no kura nso wa nhye na tade odi ntwa no chichire no ho saa na odi ne beto ho
1: eh wa ja no ho saa na odi na so e na wa pe back bi abi on friends nkolano no ma edi agum nkolano ma edi agu bag no mo e na odi asia kolano nten ti utu mu se wa prepare pass obe ja
0: na se odi na obeche odi ne beche wiase nti wa obe hunu bia no obefa na no afa no na won de wa pen ba bia afa ana important wo nso omo wo ho nso mbisabisa no mse obi ani ho a wawo foforo bi a yenhu ne ba e kan ho prince hello prince ah yamane boni no ko ke yon semfo bi bisa na so ko dia anya hwe